0: Ottawa.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: دوستو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ أزیُک پروگرام ہیٚتھ چھِ أسۍ حٲضِر. بہٕ چھُس رمیش مرہٹا، تٔمِس سۭتۍ چھِ
2: مینل پیٖر. تۄہہِ سارنٕے بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ گُلز گٔنڈِتھ نمسکار، آداب، سَت شری اکال اینڈ ہیلو.
1: تہٕ کَرو أزکہِ پروگرامٕچ شروٗعات. کٔشیٖرِ ہٕنٛز ماجہِ زیٚو چھِ کٲشِر تہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد ہیوٚنٛد مُسلمان، سِکھ، عیسٲیی چھُ أتھۍ زبٲنۍ منٛز کَتھ باتھ کَران. اَماپُز دفتری کٲم چھِ انگریزی زبٲنۍ منٛز کَرنہٕ یِوان تہٕ عدالتی تہٕ زٔمیٖنی جایداد کٮ۪ن مسلَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اردوٗ زبان کامہِ لاگنہٕ یِوان. کٔشیٖرِ منٛز چھِ بَٹہٕ ہیٚنٛدۍ دھرمٕچ پٲروی کَران، مُسلمان اِسلام دھرمَس پٮ۪ٹھ پَکان تہٕ سِکھ پَنُن سِکھ دھرم پالان، ییٚلہِ زَن عیسٲیی دھرم ہیٚتھ برٛونٛٹھ پَکان چھِ.
2: رمیش جی، دَپان کُنہِ تہِ سماجَس چھُ لَسنُک، بَسنُک تہٕ زِندگی گُزارنُک پَنُن اَکھ الگ طٔریٖقہٕ آسان. کانٛہہ تہِ کٲشُر یوٚتام نہٕ بیٚیِس سۭتۍ کَتھ باتھ کَرَن وِزِ پوٗرٕ تفصیٖل زانہِ، توٚتام زَن نہٕ تٔمِس وارٕ یِوان. دَراصل سُہ بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ بَڑٕ فِکر منٛد روزان. اَمہِ علاوٕ چھُ أکِس کٲشرِس ساروی بوٚڑ صِفت یہِ زِ تَس چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد دۄکھ تکلیٖف برداشت تہِ گژھان تہٕ دوٚیمِس اکار بکار یِنَس منٛز چھُ ہمیشہٕ پیش روزُن یَژھان. چھُنا رمیش جی؟
1: بِلکُل بِلکُل.
2: اگر أسۍ یہِ وَنو زِ کٲشِر سوسایٹی چھِ سٮ۪ٹھٕے کٕلوز نِٹ سوسایٹی، کینٛہہ غلط روزِ نہٕ. کٲنٛسہِ ہِنٛدِس دٲدِس دَگہِ، دۄکھَس تکلیٖفَس منٛز اَکھ أکِس اکار بکار یُن، یہِ چھِ ویسے اِنسٲنۍ فِطرت، مگر أکِس کٲشرِس منٛز زَن چھُ اَمیُک احساس زیادٕے گوٚن. تُہۍ کیٛاہ وَنان رمیش جی؟
1: غرض، کٲشُر اِنسان چھُ اِنسٲنیت ہٕنٛدٮ۪ن پیمانَن پٮ۪ٹھ کٲفی تھزرَس پٮ۪ٹھ نظرِ گژھان. میٖنَل جی، چھُنہ سلام، وۄنۍ بوزو اَکھ بٲتھ، تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان؟
2: بِلکُل رمیش جی، اُمید چھِ کہِ سٲنۍ سامعیٖن تہِ آسَن پرٛاران.

0: میٲنس جی مےٚ پیٚو یاد سانہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھُ خانٛدرن ہُنٛد اکھ خاص رِوایت اکھ.
1: بالکل صحیح
0: دوستو, خانٛدر چھُ زندگی ہٕنٛز اکھ حقیقت. أکِس مخصوٗص وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ وٲتِتھ چھُ مول موج پنٛنِس لٔڑکَس یا لٔڑکی ہُنٛد خانٛدر انجام دِوان. اتھ کٲشرِس خانٛدرس چھُ الگ سٹایل آسان, تتھ منٛز کھٮ۪نُک, کھٮ۪وناونُک, گِنٛدنُک سٹایل, درٛوکنُک تہِ الگ الگ انجام یِوان دِنہٕ, ادٕ ترامہِ منٛز کھیتن یا تھالن منٛز. مگر آز کل چھُ وۄنۍ وق بدلیومُت تہٕ وۄنۍ چھِ عام پٲٹھۍ سٲری کھڑا کھڑا روٗزِتھ کھٮ۪وان تہٕ کھٮ۪وناوان.
1: حالانکہ یہِ ٲس نہٕ سٲنۍ رٮ۪وایت. سالر ییٚلہِ یِوان ٲسۍ تِم ٲسۍ احترام سان بیٚہناونہٕ یِوان, باضٲبطہٕ پٲٹھۍ تٔتھی بِہِتھ اَتھٕ پُٹراونہٕ یِوان, پتہٕ ٲس اَدٕ پوٗرٕ سب لگان. ضیافت یِم تہِ آسہن تِم آسہٕ اَکہِ اَکہِ سالرس برونٛہہ کَنہِ تھالن منٛز تِتھ کٔنۍ سجاونہٕ یِوان زِ اِنسانس چھُ تِمن وٕچھِتھ مٲل کھُلان.
0: بہرحال میٖنل جی, آز چھُ زمانہٕ بدلِتھ, گۄڈٕنیتھٕے چھنہٕ کٲنٛسہِ تہِ فرصت, سارنٕے ژلنار
1: تہٕ یِہے ژلنار کھٮ۪نس چٮ۪نس منٛز تہِ ہٲوی, سُہ تہِ خاص کٔرِتھ سالن دوران.
0: دپان چھِنا کھٮ۪ن گژھِ حظ تُلِتھ کھیوٚن, یعنی کھٮ۪ن گژھِ بہتریٖن پٲٹھۍ کھیوٚن. تَمہِ سۭتۍ چھُ پانَس تہِ اکھ تسلی سکوٗن میلان تہٕ یزمنس تہِ چھُ تسلی گژھان زِ میانہِ گرِ درٛاو خۄش خۄشحال پٲٹھۍ کھٮ۪ن کھٮ۪تھ.
1: رمیش جی, یِژھ چھِ بسیار رٮ۪وایت, یِمن اگر أسۍ فیوٗر دِنہٕ بیٚہمو تیٚلہِ گژھن دۄہ وادٕ تِم رٮ۪وایت گنٛزران گنٛزران.